Awai Radio Diffusion Nationale Tchadien bangi songan ge doti ku jogi di soso mamte da miria sigi akare simbir urukol nike chef ya communauté gor aderine ngar wajimbay ndang laibe bel be milei oyike jumot ngar telim ika dumbay Charlotte ngar be Simeo ngar mo Nestor ke ike rewno ji ya sarangar sago no ji Moïse Moro be ike jimas de Leonard ike jim tangar ngar be oyike dande Nel Jimbay ike maji dane pipi ta war mbay ngarbe maji sem Florence Toural adumbay o ngani anek moro ngan ke moro te bejo o dog malan gir ko je ngar telum tone o gir ko je anek be mile ke bejo do morom jamena te bebija mundu doba balang nen ndan ndan na te na naun kum kongai kade nanan ber klayo ade ber klayo ndan ni jeb de kanto ke bejo ngar tonoi be ko da jingar o yike bebo pen mulbe nan dog ngar Ibrahim o yi sin chef de village ke alke gir ko jigu bejo go do morom dan maja o naden gir ko jete kan dan be mundo doba kumra mai sara kilo bongoro sartini malang den naden den ber klayon do naden ki mesi to gasra gasra ngari ji kembe ke bagasula tu naden bai barm filipin ji kembe ke abeshet malang sin nan bisit ber klayo yang ko kontek tengam ake bobde nan do de kade ike noji utena jimash noji utena jimash ni gutok ndok jogi di joy na jweni kem labdan ku bote adi abdan hôpital provincial ta bay hôpital central ku mundu ta ringa tu ji go moy ku woni dan gal sen ta nu babarn bay awar ni ni kendo je di ndok jogi di mie na jweni e bay kem be ku mundu tu jeng jegu tonu ban lok maj kem kombe yante
Yo kereta ada yang gondok dengan merin mopeng irgei. Ni taba ne ni ke mesye bamsi jirama edmo. O nian ake ngan ke o komunite sumrai ke keran be nyamen atla malang de. Anu ni yo ngai ke ke sama fu irgei. O alaitu irgei. O lele irgei. O kojiku bo ngai anirgei ke malang anu yo ngai sedu. Nu bata ka de sol kem de kogum kogum malang gir ko ji ani kinge gu to ka tanjin gi gu to inda kem ko be an te ndang lai be gir ko ji ari mi ngar na un kum ko ngai ka de nan ber klai yo ya ko da ke bend ka de madam rimingar ri ko ji ne kar norna kar norna ni guto ndo ko joi na joi ko gindi kame to ade inga tuji go moy kranti kambe ki jamana tla ber kula yon to nan si singe de malanga ke ma de tade si gindan gerin si di kambe ke sar de peni jamana ane dan si ke ale ne ge guto ning ti ndo bondro ji na re to ali ndo ko jogi di me he na joi ni do ba de ke tukrat do ko ando taba to kam do ya jimas de guto rai ni bay quartier jingangalit adre oti antente ba igo ayan lo ni ndandi dot ne kasam ni gog sein ba inge antene wa inge lo yoni lai kari nu ba nu ba ko hotel ta kade ko josi gon nu ba ngandang gir ko ja mbet sal jeremio ya nian Mamgo, Catherine, ni bara ni ne guto kau guto bayi doktor ada naun kumkongai kerana nan biar klayu yang gondek ke jihari ne yam tu macil ni bara guto kundo kujo kita joy na joy aku kencing kami tu adi kambing kencamen atla, ngatu ju tapa ego moy ku wani dan gal sen tanu bara bar bayi biar klayu untuk, dan gir kujo gari Abdullah. Ndolam no oyike mo mbinal Suzanne ke Henriette mojual o ngani ya de ginjin gona ke ta jinite ake ngani ya ne ki jima ros kam jir kam beke doba o avion te gona ke France te ake nge ke Libreville te gona ke Gabon to baito kirko jiri ke don dan maja Moyo nilimbi marog malan nan dember klayon to ber klayon to nan bayi ke polin kemaji onge de ke kemgo ake gir ko ja tunum gai o dan tama rang bayi to ba nan dan si kem lokwando to kem duge jima ros kem di karche mursarti ngor ke spasia talino kono alen ge guto ningti kndo je din dok jogi di mie na jueni do bad ku to kra de kan jin ge guto no ba adin lokma ji kem kon be yant gambe resi ge mamte de karsi go na ji ku do be tu naim gan bang asiya ku sok ngan kidin gu do to kan ma mona bisit na ji ku do be tu je tele ka ro ko jara tu aun pak rang ku do ka de o iyo